0: pratar vi fram på för.
1: Varsågod, kan du ta 911?
0: Paul 7 from Paul 5.
2: Come back over here to Napa, Carolina.